تاریخی سغایودو ایزه مسکاسون و تتکین اما تاریخی که کال ورقم باشما تقدیم کرده دا دوام کرده دامون امروز شما استرو توپونیمی حقه دا کرتا معلوماتون بمسیون استرو توپونیم چوره اینسونون طرف و تلوشا زوونه دا استرو نمدو اشتانش قبول کرده توپونیمون حقه دا جوجو کتبونه دا استرو توپونیمی غیدون جوگو بوتا بده که همینه توپونیم آنجاق استرو واریانت دا بنا دوز کرده فیلالوگ علم دکتر پروفیسور توفیق احمدو آذربایجانی توپونیمیکا اساسون قیاسدین اگیبولاویسا آذربایجانی اتنوگنیزی حقه دا کتبه دا استرو توپونیمی قدمه ترکزوون دا است، آلت، آشاغی، آر، قارشی، اکس طرف یان قدلی کارده مانان بارده بجه وره مانا دو

نوشتن. استرو توپونیمون انسکلاپیدیک لغتی کتاب دا نوشته بده. استرو شهر اشتا نومی ایگلا روکو پیغت دا. آست باجه ورا هونیا دا گلا ورا چوکاکا ورا ورا کبیشا اووی معنا دودم. بارزا دا وطه تکین کتابونا دا فرگین آزربوجانی لانکانی ریگیونی توپونیمون ازاهن لغت کتاب دا استرو ترکا زبونا دا نه فارسی زبونا دا باجه ورا معنا دو نوشته بده. کتاب دا هانده دامون استرا شهر او کنیم فارسا زبونا دا باجه ورا دوزنتی وانر دا ورا معنا دودا. باجه ورا دا با شهریان بنامون بوده. آذربایجان توپونیمون انسکلاپیدیک لغت کتاب دا توپونیم اشتن نومی استرا چای نومی که پغتیم بوتا بده. آذربایجان لانکانی ریگیون توپونیمون ازان لغت دا چمی اکس تکین روی اشتن نومی استرا جمون کارده منطقه نومی که پغتیم نوشتا بده. ایم با بوتا میکی استرو تلوشا زبونه دا استرا ویا خود استرو تکین قفشا بده. یعنی امی ایگلا واریانت دا دو هیچن دویز نیبنا حساب کرده بی. تدقیقچی تاریخچی معلم مسارزا میرزایف نوشته دم. استرا توپونیمی معنا جو جو شکلده ایزاه بده. ام سخان فارسی زبونه ده بجه ورا. جیه ده با مانده با ورا معنا ده اکو ده بده. همینه توپونیم تولوشا زبونه ده استرو بو بوتهان. بچه ما فکر گره استرا سوزی تولوشی زبونی فانیتیک قانونون دویز اوما آ سادو دو او سادو پگارده. یعنی با استرو شکل اگینه. ام سخان فارسی زبونه ده قید کرده تکین معنا با درست بنامون بوده. بگوره که همینه معنا جمون کرده منطقه جغرافی موقعی دوز اومده. یعنی توپونیم استا شخصی نومیان ببه دواسه. تاریخ علمون دکتر فیرودین اسادوسه استرا مقاله ده نوشته ده که بطولوشی ببوره استرو بوده دن. بگله روایتون گوره همینه رو اسمون داورده روان ابی بوده. کالی تدگاچون فیگوره استرو نوم استا یان آره سخانون که پیغته به. چی معنی سی اوجنن بجه وره نیمالا وره بوته. ایم بوتم که از مسکستون هر گلا مکانی وره رایونی دی نوم ای جیمون کارده اینسونون لغتون را داشته وره پدی کارده ده. ای جیمون کارده سپیروشون بوته بوره. استرو ده گلا وله هسته. چی نوم الولا کالی وقتی سا استرو ول بوتا بده. بین باراغی نکی طبیعتی علم ده همینه ولی نوم استرا نوم دا بده. تلوشا زبونه ده الولا نوم دا به همینه ول اشتر نومی تلوشا نغمونه ده مانونه ده رای رای وینده دمون. بوتای گوره ام چوکا ریچینه ول استرا یونانا خدو استر نومی که پغته بده. یعنی بنامون بوتای که جوجو مقامونه ده استر نوم و منبان زنه ده بشه. قدمه یونان اساطیرین گوره استرا زیفسی این فیمی دا کینه حقیقتن عدالت خدو دنیو غزلا اسری خدو حسوب بنا با دیکا لغبه. اما ماراقی نیکی قصد ادبیات دا استرا بنوشتن امسخان چورا اینسونون دلا دا زبون دا استرو تلفوز کارده بده. استرا توپونیمی ایزای حق دا نوشتمونون بجه ورا قدلیا ورا ملاحظان فیرودین اسادوی غید کارده روایتون استرا استرو توپونیم اتیمولوژی گورا هیچن دوز اومدنی قید بتکین استرا تلوشا زبونه دا استرو نوم دا بده. ام نومی با جوجرا وران برده ین دوز بدنی. استرو سخانی اتیمولوژی حقه دا جوجو ملاحظن بو بیان خصوصا دقلا واریانتا دا خستونا رو یان استیو رو سخانون پیغتمون تلوشا زبونه دا خستون خسون روحت سادو ایسا رو یعنی اوسیو رو بنامون بوده. فیلالوگ علمون دکتر پروفیسر مسعود محمدوف استرا نومی تلوشا زبونه دا هستو استو رو سخانه که پیغتیم بوده دا. آذربایجانی زبونی ترجمه دا دوز اوسون روحت رو معنا دو نوشته بده. قربین مسکستون استرو استرا توپونیمی ایزانی حقیقتا پروفیسور مسعود محمدوف ملاحظن هنیم وی بنامون بوا کرده. با گره که جمون کرده منطقه انگل با ورا نومون با ما

وقتی مصاحبه ور بینم بسیار کسون شما آذر برای چه دو بین خارج رادیو داد تولش از اون داد دوامونوی مصاحبه. پروگرام ریدکتر محبت رحمان به سعی خدا هم نتدار.

0: دنگ کما بر به پیشارو زده بی رادیا نونکوی هشتو پینس
1: اشتروانین دلال چواهند زانن کنجک اکی مهیس گریه یا او جهاتی ناف گرنی کنجک زاروکن بیرو امی دست باویشنه او کنجک هواسکار دبستان امه دبستان پر خوشکه به هوگر و هوالان به نویسون و ماموسته بیجیروکا قلبوان ام هموشه هزدیکن جبون ازانین کانیه دیدا کنین لیستوگ دبستان خوشخانیه لباخچه گلان ناوی من گلیزاره اسم گلان هم گلوگان پر هزدیکم دیامن دبه گلان درشینیم لگلوگ خوزا طبیعت دیگه هینه گنده من لبنتره چیه

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان، گذر راهبردی به آینده سبز، سیاست خارجی مستقل آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

ما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست انرژی‌های تجدیدپذیر جمهوری آذربایجان گذار راهبردی به آینده سبز توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان طی سال‌های طولانی با تکیه بر منافع نفت و گاز نقش مهمی در تامین امنیت انرژی ایفا کرده است، اما در سال‌های اخیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از اولویت‌های اصلی راهبرد انرژی کشور تبدیل شده است. این سیاست هم از منظر تنوع بخشی به اقتصاد و هم در چارچوب اجرای تعهدات بین‌المللی در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سیاست انرژی تعیین شده از سوی رئیس جمهور الهام علیوف، گذار به انرژی سبز یکی از ارکان اصلی راهبرد بلند مدت توسعه جمهوری آذربایجان به شمار می رود. کشورمان در نظر دارد با بهره گیری مؤثر از منابع تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی، بادی، برق آبی و زیست انرژی، نظام تولید انرژی خود را به الگوی پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست تبدیل کند. به ویژه مناطق اقتصادی قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند به عنوان مناطق انرژی سبز اعلام شدند. در این مناطق پروژه‌های گسترده‌ای برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های برق آبی کوچک و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مدرن انرژی در حال اجراست. هدف آن است که تامین انرژی این مناطق به طور کامل بر پایه انرژی پاک انجام شود و این الگو در آینده به سایر مناطق کشور نیز گسترش یابد. جمهوری آذربایجان همچنین همکاری خود را با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی فعال در حوزه انرژی توسعه داده است. در سال‌های اخیر قراردادهای مهمی با سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی امضا شده است. این پروژه‌ها با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق، کاهش مصرف گاز طبیعی و فراهم شدن امکان صادرات حجم بیشتری از گاز صرفه‌جویی شده به تقویت این پروژه‌ها با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق، کاهش مصرف گاز طبیعی و فراهم شدن امکان صادرات حجم بیشتری از گاز صرفه‌جویی شده به تقویت اقتصاد انرژی کشور کمک خواهد کرد. سیاست توسعه انرژی تجدیدپذیر نقش جمهوری آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا را نیز وارد مرحله تازه می کند. در همین راستا جمهوری آذربایجان، گرجستان، رومانی و مجارستان بر روی پروژه احداث کابل انتقال برق از بستر دریای سیاه برای صادرات برق سبز همکاری می کند. در کنار این اقدامات، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بکارگیری فناوری‌های نوین نیز بخش جدایی ناپذیر از دستور کار توسعه سبز جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود. برنامه‌های دولتی و اصلاحات قانونی در این حوزه زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کردند. در مجموع سیاست انرژی‌های تجدیدپذیر جمهوری آذربایجان تنها در راستای اهداف زیست محیطی نیست، بلکه از نظر تقویت امنیت انرژی، تنوع بخشی به اقتصاد، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تحکیم جایگاه رهبری منطقه‌ای اهمیت راهبردی دارد. کشوری که سالها به عنوان تولید کننده نفت و گاز شناخته می‌شود، امروز با برنامه‌ای منسجم و هدفمند گام‌های استواری برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرو در عرصه انرژی سبز برمی‌دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست انرژی‌های تجدیدپذیر جمهوری آذربایجان گذار راهبردی به آینده سبز.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست خارجی مستقل، آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقی و جهانی تبدیل کرده است توجه فرمایید. یکی از مهمترین ویژگی‌های جمهوری آذربایجان در نظام روابط بین الملل پیگیری سیاست خارجی مستقلی است که بر پایه منافع ملی استوار است. این سیاست که به صورت مستمر و هدفمند دنبال می شود بر اصل بنیادینی استوار است که از سوی رئیس جمهور الهام علیف مورد تأکید قرار گرفته است. اصلی که بر اساس آن روابط میان کشورها و ملتها و همچنین قالب‌های مختلف همکاری باید بر پایه برابری، احترام متقابل و منافع مشترک شکل گیرد. جمهوری آذربایجان نیز در سیاست خارجی خود با تکیه بر همین روی کرد در جهت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و تقویت صلح و امنیت بین المللی گام برمی‌دارد. رئیس جمهور الهام علیف با یادآوری اولویت‌های سیاست خارجی کشور تأکید کرده است که جمهوری آذربایجان روابط خود را با تمامی کشورها بر اساس اصول احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بنا نهاده است. سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به یکی از بازیگران معتبر و تاثیرگذار در عرصه منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. اجرای مستمر این سیاست و تلاش برای نزدیکتر کردن کشورها و ملت‌ها موجب شده است که جمهوری آذربایجان از احترام و اعتبار گسترده‌ای در جامعه بین‌المللی برخوردار شود. یکی از مهمترین دستاوردهای دوران استقلال ارتقای چشمگیر جایگاه و تصویر بین‌المللی جمهوری آذربایجان است. مفهوم جمهوری آذربایجان مستقل و نوین بازتاب دهنده اصول اساسی سیاستی است که کشور در پیش گرفته است. امروزه جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری نوگرا، توسعه‌گرا و پذیرای نوآوری شناخته می شود و جایگاه خود را در عرصه جهانی بیش از پیش تثبیت کرده است. در شرایطی که نظام بین المللی با تحولات گسترده و تغییرات سریع روبروست، پافشاری جمهوری آذربایجان بر سیاست خارجی مستقل و پایبندی به مواضع اصولی خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. کشورمان با استقلال کامل شرکای سیاسی، اقتصادی، نظامی و بشر دوستانه خود را انتخاب می کند و همکاری با کشورها و سازمانهای بین المللی را بر اساس منافع ملی دنبال می کند. همچنین روابط خود در حوزه انرژی را بر پایه تامین منافع

دولت و اصول منفعت متقابل توسعه می دهد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست خارجی مستقل آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی توجه فرمایید. در شرایطی که چالش‌های اقتصادی جهانی رو به افزایش است، همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی جایگاه مهمی در راهبردهای توسعه پایدار کشورها دارد. در این چارچوب روابط مشارکتی میان جمهوری آذربایجان

0: و بانک توسعه اسلامی در سالهای اخیر نتایج قابل توجهی در زمینه حمایت از توسعه اقتصادی، اجرای پروژه‌های زیربنایی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به همراه داشته است. در نشست گفتگویی که در چارچوب 51مین اجلاس سالانه گروه بانک توسعه اسلامی برگزار شد، میکائیل جباروف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان تأکید کرد که بانک توسعه اسلامی از نخستین سالهای استقلال کشورمان شریک قابل اعتماد آذربایجان بوده است. وی خاطر نشان نمود که پروژه های اجرا شده با حمایت این بانک سهم مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و پیشبرد روند تحول اقتصادی داشته است. روند موفق همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی نتیجه اهمیت راهبردی است که رئیس جمهور الهام علیف برای توسعه مشارکت های بین المللی قائل است. این رویکرد زمینه تعمیق هرچه بیشتر روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و شناسایی حوزه های جدید همکاری را فراهم می کند. در جریان این رویداد موضوعات مربوط به همگرایی منطقه‌ای و توسعه پایدار نیز در کانون توجه قرار داشت. واله اسکروف رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد اقتصادی علت در خصوص این نشست اظهار داشت:
1: موافق مالی گروه‌هایان علاقه‌لار قرماق
0: برقراری روابط با سازمان‌های مربوطه و توسعه روابط برقرار شده و نیز تامین مالی باعث توسعه مناطق آزاد اقتصادی می‌گردد. در این مذاکرات گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی نیز از جمله محورهای اصلی بحث بود، به ویژه بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه رشد بخش غیرنفتی، حمایت از کارآفرینی و به کارگیری الگوهای نوین و مبتکرانه اقتصادی تاکید شد. به طور کلی در شرایطی که روند اقتصادی جهانی با سرعت در حال تغییر هستند، تقویت سازکارهای همکاری منطقه‌ای و اجرای پروژه‌های منطبق با اهداف توسعه پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو مرحله جدید همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی میتواند به تحکیم هرچه بیشتر مشارکت بلند مدت مبتنی بر منافع مشترک و گسترش فرصت‌های توسعه اقتصادی در آینده کمک کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان توسعه پایدار و حقوق بشر از مدیریت شفاف آغاز میشود توجه فرمایید. در جهان امروز ارائه خدمات دولتی به صورت شفاف، مسئولانه و کارآمد نه تنها عاملی برای ارتقای کیفیت حکمرانی به شمار میرود، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تضمین حقوق بشر نیز محسوب میگردد. فراهم کردن دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی، تقویت سازگارهای پاسخگویی و تشویق مشارکت اجتماعی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه پایدار. در همین راستا و با هدف بررسی اقدامات و تجربیات موجود در این حوزه، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان سمیناری با عنوان ترویج حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار

0: از طریق ارائه خدمات دولتی شفاف، مسئولانه و کارآمد برگزار کرد. در این نشست نمایندگان نهادهای دولتی، اعضای هیئت‌های دیپلماتیک مقیم جمهوری آذربایجان و همچنین نمایندگان نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند. در جریان این سمینار درباره موضوعاتی همچون حمایت از حقوق بشر، ارائه خدمات عمومی با کیفیت، افزایش رضایت شهروندان و نقش نهادهای دولتی در تحقق اهداف توسعه پایدار تبادل نظر صورت گرفت. شرکت کنندگان تاکید کردند که تضمین شفافیت و گشودگی در نظام حکمرانی موجب تقویت اعتماد متقابل میان دولت و جامعه، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات و گسترش نظارت عمومی می شود. یالچن رفیوف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در سخنان خود ضمن اشاره به این کار که آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت‌های اصلی نظام مدیریت دولتی می‌داند، گفت: آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت‌های اصلی نظام مدیریتی دولتی می‌داند. یکی از اصلی ترین راه‌های تضمین حقوق شهروندان ارائه خدمات دولتی با کیفیت می‌باشد. صداقت آذربایجان به حقوق بشر در واقع صداقت به همبستگی جهانی است. همچنین در این نشست بر نقش تحول دیجیتال، راهکارهای نوآورانه مدیریتی و رویکردهای شهروند محور در افزایش کارایی خدمات دولتی تاکید شد. شرکت کنندگان خاطر نشان نمودند که بهره گیری از تجربیات بین المللی و گسترش همکاری میان نهادهای مختلف می تواند سهم مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای کیفیت حکمرانی داشته باشد. در مجموع این سمینار بار دیگر نشان داد که شفافیت، پاسخگویی و نوآوری در ارائه خدمات عمومی نه تنها به بهبود عملکرد نهادهای دولتی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت حقوق بشر، افزایش اعتماد عمومی و دستیابی به توسعه پایدار در بلند مدت خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی.
1: استدم که اول که تک یه نمنه راست گلسه

0: gölgesinde, o ağacın gölgesinde yine beni gözlersen, yine beni gözlersen.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس گارس وارد مرحله جدید شد. توجه فرمایید، مراسم رسمی افتتاح خط آهن باکو تفلیس گارس پس از اجرای پروژه های نوسازی و توسعه در مجتمع راه آهن و لوجستیک آخالکالاکی گرجستان برگزار شد. در این مراسم مقام های بلند پایی آذربایجان، گرجستان و ترکیه، همچنین مدیران راه آهن و بنادر سه کشور حضور داشتند. گفتنی است که راه آهن باکو تفلیس کارس یکی از مهمترین پروژه های راه بردی حمل و نقل منطقه است که با همکاری مشترک آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اجرا در آمده است. طی سالهای اخیر بخش گرجستانی این مسیر تحت عملیات گسترده نوسازی و توسعه قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات ظرفیت سالانه جابجایی بار در این مسیر از 1,000,000 تن به 5,000,000 تن افزایش یافته است. در همین زمینه روشن رستموف، رئیس شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: در طول 4 سال گذشته 61 کیلومتر راه آهن، 41 کیلومتر راه اتومبیل رو و همچنین 13 اسکاه و غیره به بهره برداری رسیده و در نتیجه ظرفیت سالانه جابجایی بار راه مذکور از 1,000,000 تن به 5,000,000 تن افزایش یافته است. به طور کلی پروژه های حمل و نقل و لوجستیکی که آذربایجان در سالهای اخیر اجرا کرده است، نقش مهمی در تبدیل کشورمان به یکی از مراکز اصلی ترانزیت بین المللی ایفا میکند. از این منظر بهره برداری مجدد از خط راه آهن باکو تفلیس کارس پس از نوسازی رویدادی با اهمیت راهبردی برای کل منطقه به شمار می رود. کارشناسان معتقدند که آغاز بهره برداری کامل از این مسیر ظرفیت های کریدور میانی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. حجم حمل و نقل کالا از چین و کشورهای آسیای مرکزی به اروپا را گسترش خواهد داد و توان ترانزیتی منطقه را بیش از پیش تقویت می کند. راه اندازی دوباره راه آهن باکو تفلیس کارس با حداکثر ظرفیت تنها یک تحول در حوزه حمل و نقل نیست، بلکه مرحله مهم در افزایش وزن ژئوپلیتیکی آذربایجان نیز محسوب می شود. در شرایطی که مسیرهای جهانی تجارت و لوجستیک در حال بازتعریف هستند و تقاضا برای راه‌های جایگزین میان اروپا و آسیا رو به افزایش است، فعالیت کامل این خط ریلی جایگاه آذربایجان را در کریدور میانی به طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. خط باکو تفلیس گارس نقش جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از مهمترین گره‌های ترانزیتی میان شرق و غرب مستحکم‌تر می‌سازد. با افزایش علاقه به کریدور میانی در سایه رشد مبادلات تجاری میان چین و اروپا، باکو دیگر تنها یک صادرکننده انرژی نیست، بلکه به یک مرکز راهبردی لوجستیک نیز تبدیل شده است. افزایش ظرفیت این راه آهن امکان انتقال سریع و حجیم‌تر کالاها را فراهم می‌کند که در نتیجه آن درآمدهای ترانزیتی آذربایجان نیز افزایش خواهد یافت و جایگاه کشورمان در شبکه حمل و نقل بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس گارس وارد مرحله جدید شد.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

0: ده استره بنوشتن امسخان چوره اینسونون دلا ده زوونه ده استرو تلفوز کارده بیده. استره توپونیمی ایزای حقه ده نوشتمونون بجه وره قدلیا وره ملاحظان فیرودین اسادوی غید کارده روایتون. استره استرو توپونیمی ایتمالوگیا گره هیچن دوز امیدنی غید بیتکین. استره تلوشه زوونه ده استرو نوم ده بیده ام نومی به جوجره وران بردهین دوز بدنی. استروز خانه ایتمالوگی ها خدا جورجو ملاحظن بو بیان خصوصا دقلا واریانتا دا خستونا رو یان اصیو رو سخانون پیغتمون تولوشا زبونه دا خستون خسون روحت سادو ایسا رو یعنی اصیو رو بنامون بوده. فیلالوگی علمون دکتر پروفیسر مسعود محمدوف استرا نومی تولوشا زبونه دا هستو استو رو سخانه که پیغتیم بوتو ده. آذربایجانی زبانی ترجمه ده دوز اصون روحات رو معنا دو نوشته بده. بر بینه مثل کسون استو رو استرا توپونیم ایزارنی حقیده پروفیسر مسعود محمدو بو ملاحظن هنیم وی بنامون بوا کرده. بگره که جمون کارده منطقه انگل با ورا نومون بما بوا کرده امکان دو ده.
1: امنی با اومایم بارده صدو بیناخا گراجو 85.
0: وقتمون سبه گروبینه مثل کسون شما از بجان صدو بیناخا گراجو دا تلوشه زبونه دا دوامون اومیم مثل پروگرام ریدکتر محبت رحمان سقبن خدا امنت ده.

وقتمون سبب اولینم بسیار کسان شما آذربایجان چه دو بین خاگ رادیو دا تولش زمان دا دوام نویم بسیار. پروگرام ریدکتر محبت رحمان به سعی خدا منتظر.

0: دنگ کما بر به پیسارو زد بی رادیا نونکوی هست پینس
1: کشتروانین دلال چواهند زانن کنجک اکی مهیس گریهای او جهاتی نافکرنی کنجک زاروکن بیرو امی دست باویشنه او کنجک هواسکار دبستان امه دبستان پر خوشکه به هوگر و هوالان به نویسون و ماموسته بیجیروکا قلبوان ام هموشه هزدیکن جبون ازانین قانیه دیدا کنین لیستوگ دبستان خوشخانیه لباخچه گلان ناوی من گلیزاره اسم گلان هم گلوگان پر هزدیکم دیامن دبه گلان درشینی لی گلوگ خوزا طبیعت دیگهینه گنده ما لبنتاره چیایه ایسال بحار دیامه ام برای خوشک برینه قنطاره چیه او ما هرکه باقه گلوگ برافگیر بر مالا ما باخچایه ایوار دا دایی که تعمد آمن وکی سبه خواه زرابم چاوک دایی که گوتو بو از زوج خواه رابم من داشته گیر باشه از تاوی دایی که خواه درکت من آوه باخچه بر مالی او ما هفرا دیتیه گلان آفدان دایی که من یکو یکو آخا بر گلان ودا نوح گیر پیشتو که گلان آوه خورن رنگی وان وبون هیشین حتنه کفشه ام شابون ده هاو دزانه بو اول روی مدی کنین دایگا من دی بیجه اوا باخچه گچه من یا گلوزاره گچه من جیم من اوانه بدهوه از جرنه دیچیم گلان باقده کم دینیم دیدمه دایگا خواه اوشی بشابون دی بی تو گلا بر بینا منی خواه نیورو دایگا خانم زهرا بیچیک نیورو دخوزه وی رازینه او رو دینه هر دو پیگیم خواهد دیده رخف او خانوزاری دیده سروان دست به هایه بایه دیگه گچی که دهشینه اینه که شونده دایگ بخواه خورده چه ویدامی دری وان دکتون خانوزارا زرو کهیدی هیدی جیسر پیگیم دایگا راد به دیچه دیری و دیگه بیرگا جیرانا وان دیگه و هندر اوش خانوزارا فتال تپرسه لاوگا دلال کدیاتا خانم زهرا بوچیک دی بیشه دیامن لمالا من دی درازانی بیرگا جیران دست بکنده که ها ها ها قرفه خواده که مار او رووی روشه که مار او رووی دبینه دست براکی هف چنده که هف را دیگرین باشه هف را جاونه باریه مخنیتیه دیگین یک دخوازه عجبه که بینه سره گیدین یک بی یکی نگاره روشه که اوانا دیچینه بر آوکی تو خوازن دربازی وی بری بین رووی دی بیجه مار برا توی درباز ببی لی از نکارم از نایم تو درباز دی بی درباز بهره لی ما هفرا گرلا کار کت قنجی گریه ما پر توخاریه و خوریه واره بری چونی ام کهده خواه لی هف حلال بکن دوی خواه بینه ام هفده ماچکین باشه دیچی هره در را اغر به مار دوی خواه دریشی بر دوی رووی دیگه رووی سره مار دیگه ناوه درانه خواه دیگه ویشه دقتینه بایوه یکی را چندک درباز دبه رووی دیدنه هره لاشه وان راست بویه رووی دبیجه برا ابراتی اوا راستی دخوازه جداکرنا قنجان او خرابان یکی جی کچکه که پرسی گو تو چی ما سر را مکتی گو وکی قنجان او خرابان جهف جدا بکیم گو تو ایوانا چه جهف دو جدا بکی گو مروون قنج جمن را دنگی خواه ناکین جمن میزه دکین درباز دبین دیچین لی مروون خراب نه سر تو نه بر تو گوران داوی جنمین

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان، گذر راهبردی و آینده

سبز، سیاست خارجی مستقل آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.